0: Mwali, Batango Ayu, wa wilaya Boito Papa, ulatia Papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutua uwito uti.
0: Bolopo bisalalo Papa, wau bolopo langgalanggalo, asalija podedeto.
1: Hai Hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto. Ia mau longi mato, to dia dianggato.